0: Radio Aurora.
1: La mora se mi va, la rossa se mi va, la bionda se mi va.